0: بصوا بصوا، شايفين الراجل اللي هناك ده؟
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه هو اللي عامله في نفسه ده؟ هات النضاره المكبره، هات عشان نشوفه كويس. ايه البهدله اللي هو فيها دي؟ شايفين؟ شايفين هدومه المقطعه؟ شايفينها؟
0: ايه ده؟ العربيه حصل لها ايه؟
2: انا عارف ليه، علشان احنا اتريقنا على الراهب ده. تعالوا تعالوا نتاسف له، تعالوا نتاسف له يمكن يسامحنا. معلش يا ابونا سامحنا، احنا اتريقنا عليك وعلى لبسك.
3: خلاص خلاص، روحوا هتلاقوا عربيه شغال، يلا روح.
2: بركاتك يا ابونا، بركاتك يا ابونا.
3: اروح فين يا رب؟ انا مش قادر امشي ولا خطوه تاني.
4: مالك يا اباتي؟ في ايه؟
5: ابونا عبد المسيح، انا كنت عايز اروح الدير وتهت، مش عارف الطريق وتعبان قوي ومش قادر امشي ولا خطوه. قول لي يا ابونا، ايه الدايره اللي انت رسمتها في الارض ورشمت عليها الصليب؟
4: استنى استنى، انا ارسم دايره. نام نام في دايرة دي واستريح، ولما تصحى ابقى اشوف طريقك.
5: اقوم بقى اكمل طريقي. ايه ده؟ ايه الخطوط اللي حوالين الدايرة اللي راسمها ابونا عبد المسيح؟ دي خطوط زواحف كتير جت هنا لكن ما قدرتش تدخل جوه الدايرة. بركاتك يا ابونا عبد المسيح.